winner no ono no okoba se se enes wonya adwuma se yade aka na to ho na se onko emfa ma na wo ye yire adwuma bi ani ho a se dia na abeye ba cho ene obaga na apa nso a emema na ye adwuma a edin ne chema enunti adie bi ho a